0: Ang tinguha sa pagwagtang sa mga Hudiyo dinhi sa nawong sayuta nagsugo didto sa natad sa Ehipto, ilalom sa managmalong mga kamot ni Faraon. Diin didto ang mga Hudiyo nahimong usa ka nasod. Ug sugo niadto ang mga dagkong nasod sa kalibutan mibato kanila. Dihay sugilanon sa Assyria ug duna usay sugilanon ang Babilonia nga nagbihag kanila. Dinhi sa libro nga Ester atong makita kung unsay ilang nahimong kahimtang didto sa Persia. Ang Roma usab sad-an niini ug ilalom kang Hitler didto sa Germany. Gibanabana nga unom ka milyones ang mga Hudiyong gipatay. Unsa ba ang hinungdan mga higalag igsuon nga ingon man ni ana kadako ang ilang kaligot-god ngadto sa mga Hudiyo? Ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon magahisgot sa mga hinungdan nganong ang mga Hudiyo gikaligot-gutan sa daghang mga nasod. Kini atong mabasa sa ikatulong kapitulo sa Ester. Magasugod sa versikulo 7 ug matapos sa versikulo 2 sa sunod nga kapitulo.
1: Laing kapitulo na usab sa libro sa Ester, makahigalaan ang atong pagatunan karon. Ani agihapon kita karon sa kapitulo 3 apan magsugod kita sa versikulo 6 ug matapos siguro kita ngadto na sa kapitulo 4. Ipadayon ta karon ang pagsaysay bahin sa kaligot-got ni Aman ngadto kang Mardukio din atong natunan sa miyagi. O ganiya, dili na ako magdugay pagmayo, makaigsunan ablihon ta ang balaang kasulatan sa Ester Kapitulo 3, Versikulo 7, nga nagaingon. San haunang bulan, ang maong bulan sa Nisan, sa ikanapulo og duha ka tuig ni Hari Aswiro, ilang gihimo ang Pur, ang maong rifa sa tubangan ni Aman, adlaw-adlaw og bulan-bulan, ngadto sa ikanapulo og duha ka bulan nga mao ang bulan sa Adar. Sa matag adlaw nga mulabay mga kaigsunan ang kasuko ni Aman nagakadako. Sa matag dakna nga siya mulabay sa kinghaan ang tanan muyukbo kaniya gawas lamang niadtong gamayng Hudyong si Mardukio ug kana nakapasuko kaniya. Ug siya nagahukom sa paghimo ug usa ka lakang alang nini. Sa diyang nasayran ni Aman nga ang pagbalibad ni Mardukio sa pagyukbo kaniya, pinasikad sa iyang tinuuhan sa relihiyon, siya nakahukom nga ang pagpatay sa tamang Hudyo diha sa tibok kingharian mo isulbad sa iyang problema. Busa karon miduol si Aman mga higala gigsunan sa usa ka majikiro aron sa paghukom kun unsang adlawa pagapatyon ang mga Hudyo pinage sa pagbunot niya ng ilang gitawag og Pur. Apan ang wala masayre ni Aman ug sa majikiro ang Dios mo'y nagabot usab sa kun unsay ilang mabunutan. Ang Dios nagkapaibabaw gayod sa ingon nini nga itabo. Ang nabunot mga higala gigsunan mao ang katapusang bulan sa tuig. Hinungdan nga day igong panahon aron masayran ang plano ni Aman ug kini napakgang. Ug matud pa sa bersikulo 8 ngadto sa 9, og si Aman miingon kang Hari Aswiro aduna usa ka katawhan nga nagakatag sa halayong dapit og nagkatibulaag sa triwala sa mga katawhan sa tanang mga lalawigan sa imong gingharian og ang ilang mga balaod lahi sa balaod sa tagsa-tagsa kakatawhan ni nagabantay sila sa balaod sa hari busa dili kaayuhan sa hari ang pagpasagad kanila kung kini nagapahimo sa hari ipahimo ang pagsulat nga sila pagalaglagon og ako mubayad sa 10,000 talento nga salapi sa mga sinaligan sa buhat sa hari aron sa pagdala niya na ngadto sa tipiganan sa bahandi sa hari. Gipahibalo ni Aman kang haring Jerses mga higalag igson nga dunay ubang tao sulod sa inging harian nga lahi kay kanila. Og talagsaon gayud sila tungod kay sila nagasunod sa kasuguan ni Moses og dili sa kasuguan sa hari. Sila mao ang makatawhan nga ang iyang pagawagtangon gikan sa gingharian sa hari. Yang gikumbinsi ang hari nga ang mga Hudyo nagasupak sa balaod sa hari o ang pagwagtang kanilang tanan nagadugang og dakong kadato sa panulanan sa hari gikan sa mailog nga mga kabtangan. O kung inyong hinumduman, kung nahinumduman ang hari bago pa lamang nga nagigubat o gadto usa kamahal nga gubat kayo. Busa, siya nagakinhanglan og salapi aron makabayad sa iya mga utang tungod sa ilang kapildihan. Nining mga yugtua taliwala sa mga sugyot ni Aman, mga kahigalaan og kaigsunan, usa ka maayong pagi sa pagtapak sa kulang. o ang hari usab mga kahigalaan nakauyon sa maong plano ni Aman. Kadaghanan sa mga politik usab interesado gayon sa pagpadaghan sa salapi o kining pagiha nga gisugyot din ni Aman daw maayong pagi aron makalingkawas ang hari sa iyang mga utang musa miuyon siya ni anak kang Aman. Dito lamang ang bili sa kinabuhi alang kang jerseys mga kaigsunan o kahigalaan niya ng mga higiyona. Sa mausab sa kadaghanang mga hari kaniadto nga wala naggani siya mangutana kung kinsa ka ng tawhana nga buot ni Aman mawagtang. Apan wala masay rin ni Aman nga ang rinang si Esther kauban di ay sa maong mga katawhan o maingman usab si jerseys mga kahigalaan o kaigsunan. Wala usab masayod nga ang iyang rina kung nasawa usa di ay kataong Hudyo. O nga siya di ay karon, nagapirma ngadto sa kamatayon sa iyang rina. Musa karon, taliwala niya ng tanan, matun pa sa versikulo 10. O ang hari mikuha sa iyang singsing, gikan sa iyang kamot, o gihatag gini kang Aman. Anak kalalaki ni Amadata ang agagihanon ang kaway sa mga Hudyo. Gihubo ni Jerseys ang iyang singsing, gikan sa iyang tudlo, o gitunol ngadto kang Aman. Maugad to ang iyong silyo nga siya adunay kagahom. Ang silyo nga ana sa singsing ilang idulot diha sa humo ka wax ug kana ang mahimong pirma sa hari ug ang balaod nga nagabutang niana o nahamutang niana mahimong balaod usab sa tibok ing harian. Niana usa ka dinanghag kining pagdunol ni Jesus sa iyang singsing ngadto kang Aman mga kahigalaan ug mga kaigsoonan. Kun sa to pa ingon niini ang ilang gisulti. Wala ako makaila ni ining mga tawhana ug dili ako interesado kun kinsa sila. Apan kun mao'y imong pagduo nga angay silang pagawagtangon nining kalibutan na ug sa atong gingharian, buhata ka ng tanan ug ikaw na ang bahala. Paggagamay gayud ug bili ang kinabuhi sa tao alang kang jerseys, mga kaigsunan ug mga suking tigpaminawan. Iyang gigasto usab ang kadato sa gingharian batok sa Greece. Og hilabihan kadaghan sa iyang mga sundaluhang ang amatay tungod sa maong gubat nga iyang gidesisyonan. Adunay nagaingon nga ana sa duha ka milyones ang nangamatay nito. Og bisan pa man ni ana na wala ka na makapatugaw kaniya bisan og dutay man lamang nga daghang kinabuhi ang nabuhis kun nakalas tungod sa iyang sayop nga mga plano og gusto. Og ganon, loyo niya ng tanan matud pa sa versikulo 11 ngadto sa versikulo 13. O gang hari maingon kang Aman, ang salapi gihatag kanimo ang katawan usab sa pagbuhat kanila sumala sa daw maayo kanimo. Unya, ang mga magsusulat sa hari kipatawag sa naunang bulan sa ikanapulo og tulo kadlaw ni ana. Og dito, gisulat sumala sa tanan nga gisugo ni Aman sa mga tinugyanan sa hari og sa mga gobernador nga dinha sa tagsa-tagsa kalalawigan og sa mga prinsipe sa tagsa-tagsa kakatawhan sa tagsa-tagsa kalalawigan sumala sa ilang sulat dito og sa tagsa-tagsa kakatawhan sumala sa ilang pinulungan sa ngalan sa hari nga si Aswero kini gisulat og gipatikan sa singsing sa hari og ang mga sulat gipadala sa kuryo ngadto sa tanan nga malalawigan sa hari aron sa paglaglag sa pagpatay og sa pagpuo sa tanang mga Hudyo, batanon ug tigulang. Mga kabataan nga gagmay ug mga babae sulod sa usa ka adlaw bisan sa ikapulo ug tulo ka adlaw sa ikapulo ug duha ka bulan nga mao ang bulan sa Adar ug sa pagguha sa tanan nila nga mga inagaw alang sa usa ka salakmiton. Kining maong sugo alang sa pagwagtang sa mga Hudyo mga higala migawas ingon nga balaod sa Medes ug Persia. Og dili ingon kadali ang pagpahibalo sa mga balaod, mga kaigsunan ug kahigalaan. Tungod kay, kung inyong nahinumduman, kining maungging harian, miabot uban sa India og mitabok sa tibok Asia, ngadto sa gibrang tawag og Fertile Crescent og Mediterranean Sea. Nahisakop usab ang ubang bahin sa Europa og ang tibok gayod Asia Minor og miabot bisan ngadto sa Africa, miagi sa Ehipto og ngadto sa Ethiopia. Musa paggadako gayod ang maungging harian, mga kahigalaan o kaigsunan. Og dugang pa niya ng tanan o niya ng mga butanga, daghang nagkalandlaing lingguahe na ang katawhan sulod sa maungging harian, pinakaubos na ang 127 ka mga sinultihan kung lingguwahe sa tanang katawhan makahigalaan o kaigsunan. Ugunya, aduna pa'y mga tribo nga lain usab ang sinultihan diha sa mga hilit nga dapit. Kini nga balaod, gikinahanglan paghubaron sa matag sinultihan. Musa matawag nato kini mga kahigalaan nga usa ka proyekto sa ilang gobyerno. Ang ilang mga maghuhubad sa mga sinultihan nagkahimo og daghang kopya sa maong balaod. Busa kini usa gayud kadakong buluhaton. Og sa diyang nagkahimo na sila og igong kopya o daghang mga kopya nga mahimong makalukop sa tibuok kingharian, kini giapod-apod sa tanang dapit sakay sa mga kamilyo og mga asno, mga kuryo og mga mensahero. Sa taknang adlaw ang mga Hudyo pagawagtangon sa ilang paglungtad tungod kay nagatugot kining balaura sa tanang taong adunay kaligudgod sa mga Hudyo na nang higayuna sa pagbuhat sa ilang gitinguha batok sa mga katawang Hudyo. Nga sa ato pa, sa gitak ng adlaw o niya ng adlawa, dili sala ang pagpatay sa usa ka taong Hudyo. Kining balaura gayod, gipangapod-apod, ingon nga balaod sa Medes o Persia. O kita gisuginlan sa pagsugod pa lamang nining libruha, nga ang ingon ni ana nga balaod, dili na mabakwi pa. Busa kini nga balaod, dili na mausab gayod. Dili na usab kini mahimong iatras pa. Adunay balaod na usab nga tumakaplagan sa unahan mga kahigalaan ng kaigsunan nga gipagawas aron sa pagpaggang niini. Kining balaura kinahanglan mo barog diha sa maong libro. Busa, aniya, ipadayon ko ang pagbasa sa bersikulo 14 o 15 nga nagaingon, usa ka hinulad sa sulat nga ang sugo igahatag sa tagsa-tagsa kalalawigan gimantala sa tibuok katawhan nga sila mangandam nitong adlaw ang mga kuryo managdala sa pagdali sa sugo sa hari ug ang sugo gihatag didto sa susan nga mao ang palasyo ug ang hari ug si Aman nanlingkod sa pag-inom apan ang siyudad sa susan nalibog. Ang siyudad sa susan ana sa kalibog mga kahigalaan ug kaigsoonan. Ang mga Hudyo dili mga taong traidor ug wala gyud sila nabuhat nga dakong sala batok kanila nganong ang usa ka bugat nga silot pagagamiton man sa pagsulay o pagwagtang kanila, bisan pa man tingali nga wala sila makauyon sa mga Hudyo o nagaila kanila ingon nga mga langyaw nga adunay lahi nga kinaya, ang mga lumulupyo sa siyudad dili usab buot nga mawagtang kun mawagtang kanilang tanan. Sila wala makatuo nga si Jerses mupakanaog o ingon niya ng klaseng balaod. Karon, didto sa palasyo, dakna sa kagabion, imo makita ang mga sinugo nga nagapaskil sa mga kopya sa maong balaod nga manggikan. Malagmit, ginatos ang ilang gidaghanon, maghigalaan o gagsunan tungod sa gidakon sa maong gingharian. O sa kahugpong kanila, ang mipaingon ngadto sa sidlakan, o laing hugpong na usab, ang mipaingon ngadto sa kasadpan. O laing usab nga mga hugpong, paingon ngadto sa amihanan, o laing usab ngadto sa habagatang dapit. Tingali, tibuok gabi nga sila ana sa ilang panaw. Og sa ilang paglabay sa mataglungsod, sila nagabilin og kopya sa balaod or mabasa sa mga lumulupyo sa pag-abot sa kabuntagon. Ugunya, sila may padayon. Busa sa dihang ang ilang mga kabayo, mudangat na sa igong kakapoy tungon sa ilang mga panaw, adunay laing kabayo na usab ang giandam aron sila makapadayon sa paghatod niya ng tanan. Ang tibuok ing harian gayod, nakadawat sa balaod, nga pagapatyon ang mga katawang Hudyo. Sila nagadali alang sa sugo sa hari. O, ang siyudad sa Susan nalibog gayod, apan wala ka na magkapabalaka sa hari. Siya o ang tigulang nga si Aman nagalingkod o nagasadya niya itong gabiuna. Ang wala ay sayre sa hari nga ang maong balaod magapatay usab sa iyang rina. Higala, kadlukan ang pagbaton o kaligutkot sa mga Hudyo. O kaduna gihapon kini bisan sa atong kapanahunan karon. Ug wala agad untay magduto nga magapil-apil ni ana. Ang tinguha kun pagtinguha sa pagwagtang sa mga katawang Hudyo gikan ni nang dagwaya sa kalibutan nagasugod didto sa natad sa Ehipto. Ilalon sa managmalong mga kamot ni Paraon din ang mga Hudyo nahimong usa kanasod. Ug sugod niadto ang mga dagkong nasod sa kalibutan mibatok kanila. Dihay sugilanon sa Assyria o gaduna usay sugilanon sa Babylonia nga nagabihag kanila. Apan din sa libro sa Esther at tumakita kung nun sila nahimong kahimtang dito sa Persia. Ang Roma usab sa Danene o gilalom kang Hitler dito sa Germany, gibanabana nga 6 milyones ang mga Hudyong gipamatay. Unsa ba ang hinungdan ni ining tanan mga kahigalaan o kaigsunan kung nganong ingon man niya na kadako ang ilang kaligot-kot ngadto sa mga katawang Hudyo? Adunay duha ka butang nga hinungdan ni anak. Ang una, mao ang kinaiyahan kun kinaiya. Ug ang ikaduha mao ang labaw pa sa kinaiyahan kun kinaiya. Ang sa kinaiyahan mga kaigsunan o kahigalaan, mao kini. Sila dili matahom. Apan ayaw ko ninyo og saypa sa pagsabot. Ang dili disnon nga Hudyo o hintil, dili matahom. Wala na'y labi pang matahom sa magtutuo nga Hudyo o wala usab po'y makalabaw sa kamaot sa usa ka hintil nga walay Dios. Kitang tanan, mga maot, dili hingpit o dili usab hinangpunon at tubangan sa atong Dios. Apan tungod lagi sa iyang dili hitup nga nga grasya, iya kitang gihimong bagong binuhat diha ni Kristo. O kana sa gihapon nga grasya, nagkabot sa mga katawang Hudyo o naghahimo kanila nga mga pinili, maingon man sa mga hintil. O gunya, aduna usay milatas sa kinayahan nga hinungdan mga kaigsunan o kahigilaan. Kun nganong ang mga Hudyo, ikaligot-gutan sa tanan. Sa pag-itiman o disenyo sa Dios, kadtong mga tinugyanan sa iyang sinulat sa mga pulong Hudyo. Ang atong balaang kasulatan, miabot ka na to, pinagi kanila usab. O gang Dios, mo'y nagpili kanila alang sa maong tumong. Sila ang nahimong tulay sa pulong sa Dios. Ang yawa adunay kaligot-kot gid ngadto kanila tungod kay sila ang tipiganan sa balaang kasulatan ug tungod kay ang atong Ginoong Hesukristo sa unod nagagikan sa ilang kaliwatan. Ingon niini ang gisulti ni Apostol Pablo usab mga kahigalaan ug kaigsunan nga atong mabasa sa Roma 9 bersikulo 5. Kang kinsa ang mga amahan o gikan kanila si Kristo mahatungod sa unod. Wala na laing pagi sa pag-igyas niya na. Ug tungod niini, aduna dili masabdan nga kaligot-got batok sa mga Hudyo. Tinaw kini nga makaplagan sa balaang kasulatan, kaigsunan ug mga suking tigpaminawan. Nasayad kita nga ang Dios nagapili kanila ingon nga iyang katawhan ug iyang nasod. Apan sila gikaligot-gutan gid sa ngatanan sa yawa ug ingon nga bunga niya na ang mga nasod sa kalibutan nagadumot usab sa maong makatawhan. Ang balaod nga gihimo ni Jesus ug ni Aman dili na gayod babakwe. Ato nang makita ang naunang balaod nga nakapanaog kang baste isip ruina. Ang maong balaod dili usa babakwe na gayod. Og bisan pa ang hari dili makausab niana sa bisan unsang orasa. Musa karon kining balaura nga nagasugo sa pagpatay sa tanang mga Hudyo na pirmahan na gayod sa hari. Nahimo na kining balaod sa Medes ug Persia. Wala na ipaagi sa pag-usab pa niya na kung sa pag-atras pagikan niya ng tanan. Sa unsa kaha nga pagi mga kahigalaan o kaigsunan, mamaluwas sa Dios ang iyang makatawhan nining higayon na. Kinhanglan aduna gayoy laing balaod nga paghimoon. O gikinhanglan aduna gayoy taong labing duol sa hari nga mupaluyo niya ng tanan. O gang Dios sa maong tumong, nag-andam ng daan mga higalag kaigsunan. Niyadong kita misugod sa pagtuon ni ning libruha. Atong gisgutan ang mahitungod sa pagkatiman sa Dios. Atong gipili ang palasyo sa mga pagano din ana sila sa paghubog-hubog. Og libo-libo ka mga katawang mitambong sa maong kumbira. Apan sa wala dama usa kaya kung kagubot sa panimalay ang nahitabo. Hinungdan ang rina tungod sa iyang pagsupak sa hari na tangtangan sa iyang korona og posisyon. Busa, unsa bay kalabutan ni ana makahigalaan o kaigsunan sa pagluwas sa Dios sa iyang makatawhan. Ang tanan ni ini aduna gayoy kalabutan. Ang Dios mo'y nagalihog o siya usab ang nagapadayon sa paglihog sa makusganon gayot nga paagi. Siya nagapahiluna o usa ka babae nga sunod sa trono sa hari. Siya ang nahimong galamiton alang sa pagluwas sa mga katawang Hudyo. Kay nagalihog ang Dios taliwala sa mga kalabutan sa tao pinaagi sa iyang pagatiman. Ang pagatiman sa Dios gihulagway usab diha sa sugilanon sa pagkahimugso sa atong Ginoong Hesukristo, mga kahigalaan o kaigsoonang tigpaminawan. Si Cesar Agustos nagpakanaog og sugo nga ang tanan sa kalibutan magabuhis. Sa diyang siya nagapirma sa maong balaon, wala siya'y kasayuran nga siya nahimong katumanan sa usa kaparagna. Wala siya ay kasayuran nga ang usa ka babae didto sa Nazareth mapugos sa pag-adto ngadto sa Bethlehem. Ugunya didto ikahimugso ang iyang panganay. Sa Malakias Kapitulo 5 versikulo 2 at tumabasa ang panagna mahitungod sa pagkahimugso sa atong Ginoong Hesukristo didto sa Bethlehem. Gipirmahan usab ni Cesar ang usa ka balaod nga nagtukmod kang Maria sa pag-adto ngadto sa Bethlehem sa hustong takna nga siya manganak sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Dios ana didto sa palasyo usab ni Cesar nadtong higayon na. Og dinhi usab mga kahigilaan og kaigsoonan sa libro sa Ester, ang Dios ana usab sa palasyo ni Xerxes. Nagabarug ang Dios diha sa mga anino nagabantay sa iyang mga iya. Og dinhi karon natapos ang kapitulo 3, mga kahigilaan og kaigsoonan. Og alang sa atong pagpadayon doon kay ano na pagitay nabiling pipilang mga gutlo, ablihan ta. Ang unang duha ka mga bersikulo sa kapitulo 4 nining libro hagiapon sa Ester. Og atong makita nini ang makalilisang nga balaod nga migawas ngadto sa tanang dapit sa gingharian. Musa karon atong tanawon ang reaksyon ni Mardukio maghigilaan og kaigsoonan taliwala nining tanan tungod kay atong makita ang mga panghitabo nga dili gayud usahay katuohan. Musa matud pa gikan nining bersikulo 1 ngadto sa 2 manghigala gigsoon usbon ko sa Ester 4 na kita karon. Og sa nahibaluan ni Mardukio ang tanan nga nabuhat, gigisi ni Mardukio ang iyang mga biste. Og nagbutang og sako nga sapot uban ang mga abo. Og miabot sa kataliwadan sa siyudad. Og mituaw sa usa ka mataas og mahait nga paghilak. Og siya miadto bisan sa atubangan sa ganghaan sa hari. Kay walay makasulod sa sulod sa ganghaan sa hari nga nagbiste sa sako nga sapot. Sa dihang nadungog ni Mardukio ang maong balaod nga pagawagtangon sa paglungtad ang tanang mga Hudyong katawan, iyang gigisid dayon ang iyang biste og nagsulob og sako og nagbutang usab siyag abo sa iyang lawas. Hingpit gayod ang iyang pagduo sa maong balaod, siya nasayod nga kadto dili na gayod mausab. Sakong banabana ana sa 15 milyones makahigilaan sa tibok populasyon ang mga Hudyo. Sulod sa gingharian ni Xerxes niya ng mga tungura. Busa, makalilisang nga masakir gayon ang mahitabo kung kana matuman sa wala hinungdan o hingpit na diligid makatrunganon tungod lamang kay adunay usa ka opisyal na dili muyukbo kang aman. Ang usa ka kaliwat nga pagapatyon o gini mga kahigalaan o kaigsunan yawanon gayod sa nga tanan. Busa, sa atong pagbadayan unya, taliwala nining tanan, sa sunod nga higayon sa samang oras kristasyon, atong ipadayon ang tanang kamaturan sumpay nini tungod kay atong makita ang paglihok usab sa Dios taliwala sa kinabuhi ni Mardukio. Tungod kay siya wala magatuman sa balaod sa mga Medes ug Persia, atong makita ang mga pagsulay usab siyang kinabuhi. Apan ang Dios kanunay nga nagapaluyo sa kinabuhi ni Mardukio makahigilaan ug kaigsoonan. Busa akong nanginaot ang kining mga butanga sa atong pagbadayon sa sunod nga higayon, dili ka mo magkakatapol sa pagpakiguban ka nang. O kinaot nga ang grasya sa Dios magauban kaning tanan. Kung din na usab nato tapuson magkahigilaan o kaigsunan ang atong pagtulunan nining mga takna tungod kay wala nang kita igong oras o panahon. Kung kini tapuson ta pinagi sa pagkampo. Labing gamhanan nga Dios, dako kayo ang among pagpasalamat sa imong kayo sa among matagusang kinabuhi. Ug salamat usab nining mong pagtulunan gikan sa sugilanon sa kinabuhi ni Esther. Kami nang hinaot nga imo kaming tabangan aron makabaton ug among makatunan ang pagkamasaligon kanimo sa tanang panahon. Ug salamat sa imong pagkamatinumanon sa matagusa kanamo. Tungod kay ikaw wala magabiya kanamo. Ikaw ana lamang ganunay nagabantay kanamo sa tanang kristanang mudangat usab sa among kinabuhi. Salamat sa imong pulong. Salamat tungod kay kini naghatag kaligon kanamo ug naghatag kanamo og makasaysayan nga kinahanglan namong bantayan bisan hangtod dinhi panahona. Salamat sa imong pulong. Kining tanan akong giampo og ipasalamatan.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Iskog ang pagkilala sa pinasahingan geological, cultural kag natural nga mga manggad para sa posible nga pagkilala sini isip UNESCO Global Geopark.